0: Dette er et gjenhør med P4s Fem på.
1: Ja, du, hei du, dette er fra Europark Ibsen parkeringshus.
2: God dag.
1: Vi har gått gjennom noen videoopptak her, og du har kjørt en elbil. Ja, du ler, du. Unnskyld?
2: Ja, det er morsomt.
1: Jeg forstår ikke helt humoren her. Hallo? Nå. Jeg blir litt usikker her på hva det er som er så festlig. Kan jeg få lov å spørre hva det er som er så morsomt?
2: Ja da, jo da, men jeg bare hører på P4 hver eneste morgen igjen, så det er veldig bra.
1: Hva gjør du det? Ja. Så hvis jeg anklager deg for å ha rappet strøm til elbilen din, så går ikke du fem på?
2: Nei, det er så veldig bra. Det er så veldig bra. Jeg har bare... Det er så herlig, jeg må bare gi meg helt over.
1: Ja, men det er hyggelig at du syns det, da.
2: Ja, det er helt kjempestort. Jeg hører ikke på noe prøve seg mer morsomt enn det, altså. Det er helt vanvittig, vet du. Jeg tenker på at hvis det noen gang skjer meg, og det skjer jo aldri, ikke sant? Det skjer jo aldri, det er som om man vinner lotto.
1: Ja.
2: Da tenker jeg, den gangen det skjer, så skal jeg hvertfall ikke gå fem på.
1: Nei, det... Men det kan vel trygt si at du ikke gjorde.
2: Men det var jævlig bra.
1: Ja, ja.
2: Det var så...

0: tenke på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt. Jeg føler at vi en gang så møtes igjen. Så jeg står fortsatt og venter på, jeg står og venter på noe godt.
1: Dette et gjenhør med P4s 5 på.
2: Ja,
3: det er Håvard som ringer her.
2: Håvard?
3: Du kjenner ikke meg, altså, men det du som jobber på Hønefoss Steinhuggeri.
2: Stemmer.
3: Jeg har et oppdrag til deg.
2: Jaha?
3: Og det har jeg klarert med sjefen din.
2: Jaha?
3: For å si det rett ut da, det er en kar på jobben til kona mi, som ikke klarer å holde fingrene unna.
2: Som ikke klarer å holde fingrene unna?
3: Ja.
2: Unna hva?
3: Kona mi.
2: Åja?
3: Jeg vil gjerne sette en støkk i fyren, så jeg vil bestille en gravstein.
2: Jaha?
3: Og så må du gravere inn på den. Christian Mathisen. Hviler her.
2: Her hviler.
3: Her hviler Christian Mathisen.
2: Ja.
3: Som ikke klarte å holde fingrene unna.
2: Ja vel.
3: Kan du gravere det på en stein?
2: Ja, det kan jeg sikkert.
3: Og det må være en litt sånn styggeste sorten, den steinen. Har du noen...
2: Du kan jo finne stein selv da, for å få det liksom litt...
3: Ja. Og så må du kjøre ut og plante den rett utenfor inngangsdøra hans.
2: Ja.
3: Hvor mye koster det?
2: Nei, rasteinen koster fra 6000 kroner oppover da.
3: Ja, det er det verdt.
2: Ja, det er det?
3: Ja, for å sette en støkk i han der, ja, fyren der.
2: Kan du bare skrive hvor mye du vil bruke på dette?
3: Men du har ikke noe problem med å levere den. Jeg kan godt tipse deg om når han på jobb og sånn, så kan du gjøre det så han ser når han kommer hjem igjen.
2: Jeg tror det ser spinnvilt ut.
3: Men har du noe problem med å gjøre det?
2: Ja.
3: Har du det?
2: Jeg kan ikke holde på sånn, vet
3: du. Ja, hvorfor ikke det?
2: Er du gæren, eller dette må du bare ordne opp til selv?
3: Ja, skal han få lov å holde på den måten her, da?
2: Ja, men det ikke mitt bort.
3: Nei, men du må jo tenke litt sånn, what's in it for me, eller for deg, da? 10 lapper.
2: Ikke sant?
3: Ja.
2: Dette høres nesten som P4 spør meg.
3: Og du mener de som ringer og bøller med folk?
2: Ja, noe sånt med en på.
3: Kjenner du en
2: ja,
3: som heter Lisbeth?
2: Lisbeth Ryn,
3: ja. Ja, hun ville aldri tipset P4.
2: Det er søsteren min.
3: Men da har vi en avtale.
2: Ja, han skal få stein.

0: Prix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe. Og I tillegg ukens Prix deal 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Prix.
1: Komme på Viaplay og TV3.
2: Signifikant bølge det på 3,5 meter.
1: Med ingen rom for feil.
3: Nå må vi bare endre strategier og høre oss.
4: Hallo! Det ligger en mann der inne, Johan.
1: Teller hvert sekund.
5: Det stor risiko, rett og slett.
1: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
6: Visste du at du kan få dette? Og dette? Levert hjem.
7: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny Levert Hjem. Meny Levert Hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
8: Ving presenterer Hjemreisedagen.
9: Ja, da du klar, eller?
10: Nei, jeg blir.
9: Du blir?
10: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
9: Nei, jo. Nei, men hallo.
10: Nei.
9: Kom tilbake.
10: Nei, nei.
8: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra?
11: Ja, da kan vi ta neste.
9: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
11: Har du tenkt på noe merke, eller?
9: Det et som spesielt utviklet for elbil.
11: Mm-hmm.
9: Hankook. Er det sånn man sier det,
12: ja? Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving emotion.

0: Jeg så at poletten datt ned hos Bjørn ganske tidlig, men du klarte det faktisk ikke før Michael Jackson på slutten her.
1: Den andre låta der, det sikkert noen 80-tals greier Bjørn kan, og da hørte ikke jeg hva de sa.
0: Ok, hva tror du fellesnevneren er da, Øystein?
1: Bad, slemme, slemme gutter.
2: Ja, visst er det det.
0: Ja. Slemme gutter?
2: Nei, bare bad.
0: Bare bad, ja, det er riktig, veldig, veldig bra. Vi tar en til da.
2: Bad medicine. What a life.

0: Ja, dette var jo ikke ja, lett, altså, men hvis jeg skal få... Ja,
1: ja altså, er det framkomstmidler?
2: Nei.
1: Nei.
2: Nei. Bjørn?
0: Kan det være edelstener, diamanter?
1: Ja, det diamonds.
2: La oss høre på fasiten, da.
1: Diamonds.
0: Ja, altså... Hey.
2: Simon, vet du, og The Beatles, som jo litt eldre musikk, som man måtte kjenne til den, så det var imponerende, Bjørn.
0: Lucy in the Sky with Diamonds. Hva morsomt med den titelen?
2: Jeg vet ikke.
0: Det blir LSD.
2: Ok, vi rett på konspirasjonsteorien, ja, og så skal vi spille alt sammen baklengs etterpå, det tar vi podcasten. Men dere, skal vi ta en liten kos til slutten da? Hør på den her da.
1: Ok. So you think you

0: Ah, det er gift. Poison. Skopapapir 4, god morgen. Her vi tilbake fra helg. Eirin og Bjørn, er det dere?
1: Ja, fint, dere er nære deg, Øystein, gutten. Ja, det var lenge siden sist.
2: Ja, så stor du har blitt.
0: Ja. Så dere jo faktisk på fest senest natt til i går. Det kan vi komme tilbake til litt etter hvert. Men hvordan går det egentlig med deg som hører på? Hva terningkastet du gir livet akkurat nå? Og hvorfor ligger du der du ligger? 1904 som alltid nummeret. Og som du starter med frokost, så får vi det opp her hos oss.
2: Livet. Det er så stort.
1: Ja, det er det, men...
2: Samtidig så er det så små detaljer som gjelder.
1: Ja, vi vil gjerne vite litt om livet ditt, du som hører på, for at vi sitter jo her og jobber ut, ikke sant? Men det er jo koselig å få noe tilbake også.
0: Ja.
1: Sa jeg med koppen i hånda.
2: Ja, vær så snill da.
1: Vær så snill og send oss en sms da. Ja. Vi får jo inboxen, vi rekker ikke alle, men vi leser alltid gjennom alle, og vi føler vi blir kjent med dere.
0: Det er veldig koselig.
1: Så hvis du ikke har sendt inn før, så må du gjerne gjøre det nå da. Kanskje legge på et kallnavn eller navnet ditt, frokost 1904.
2: Eirin holder frem koppen.
1: Jo.
2: Så kan ikke du si at ja, men jeg har ikke noen kontanter. Du kan Nei. Alltid bruke telefon, vet du.
1: Ja.
2: Da sender du til oss på 1904 og frokost. On the

0: Chicago, mandag morgen på P4. Vi er nysgjerrige på hvordan det går med deg i livet ditt.
1: Ja, og det er mange som lar seg prege litt av været, sånn som Aquakjell for eksempel, mens andre, Ingjær, sier at terning 5, her på vei til jobb, livet er godt, jeg er 60, heldigvis ikke de store endringene.
0: Nei.
1: Og jeg bor i Norge.
0: Ja.
1: For det er jo ikke, det, man, det er jo alltid, det er moro når det skjer ting, men det er litt deilig også når,
2: ja.
1: Man har det bra, og det fortsetter å være sånn.
2: Det er det jeg synes er så deilig med at høsten er i gang. Alle inn i rutinen, og, men nå er det høstferie da. Men sånn, ja, vanlig hverdag.
0: Ja.
2: Her sier Magnus Bussjåfør at han har byttet dekk på bilen. Ja, dekk, sier han. For han er vel trønder? Er han ikke oppe i Trøndelag et sted?
0: Jo.
2: Ja, kanskje kommer frosten tidligere der. Deretter så var det foreder med samboer og de to eldste barna. Den har ikke jeg sett, Øystein, så ikke spoil noe, jeg skal se i dag. Tok en høstsjekk av tråsyklene, også sier han, og byttet gir og bremsehendel, og så videre, og så videre. Så lurt å ta en sjekk før du setter syklene bort. De sykler enda da, men ikke sant, så er det greit i våren også.
0: Ja, jeg rydda inn sykkelen for vinteren i går, og gjorde ingenting. Og den var fortsatt både møkket og uoldig og så videre. Så da får jeg det problemet til våren, så der var du smartere enn meg.
1: Og det er flere uker igjen av sykkelsesongen, jeg vet ikke hva...
0: Ja, jeg har helt misforstått det også. Du sier at sommeren ikke er over og så videre, så nei, her var det flere følgefeil, rett og slett. La oss dra til en, det alltid skjer noe med, og det er deg, Vibeke, fra vennegjengen The Bitches. God morgen.
3: God morgen, god morgen.
0: Fortell først hva du har gjort i helga, hvordan det står til, så skal vi gjette terningkast.
3: Unnskyld, det er morgenstemmen.
0: Ja, litt sliten etter her, kanskje, det vi hører.
3: Ja, nei da. Nei, nei altså, det har vært reker og bobler med noen orienteringsveninner.
0: Ja.
3: Okay. Vi har trent også, da, så vi har hatt et par lange, gode løpeturer.
0: Ja.
3: Bada i sjøen, det er 15 grader på Skalvåsjana, det er helt nydelig. Det var sola skinte, det var bare en kjempeopplevelse på lørdags formiddag.
0: Ja.
2: Ja, det må
3: Loppis,
2: jo.
3: Loppis, funnet noen skatter.
2: Oi!
3: Ja, ja, ja. Og så har vi jo feiret dere da. Med pris og alt.
0: Hva gjetter du da, Erin?
2: Ja, det blir vel en klink i terningkast 6, det, Vibeke?
3: Ja. Ja, da, det må jo bli det. Det kan jo ikke bli noe annet.
1: Ja, dette er jo strålende, altså. Til og med badet, altså.
2: Wow.
1: Øystein, ja, du som har ryddet vekk sykkelen og allting.
0: Nei, kjempemiss av meg, altså.
3: Det er alt for tidlig.
0: Ja, det er tydeligvis det.
3: Det er alt for tidlig å
0: rydde
3: bort sykkelen.
0: Ok, den skal fram igjen fra boden, og så skal jeg bade i løpet av uka, jeg lover, Vibeke. Takk skal du ha. Ha en fin uke.
3: Bare hyggelig, ha en fin dag.
0: Ja, takk. Hvor ligger du på terningen? 1904 er nummeret. Start med frokost, og tegne med hva du heter, eller et kallnavn, da. 1904 og frokost.

0: Marte er i farte. Hun har sendt oss tekstmelding og forteller at ja da, det er en femmer på livets terning denne mandagsmorgen. Jeg har vært på bursdag i helga, jeg har slappet av, og jeg har spilt flaggturnering i går. Og da begynte jeg å måtte google flaggturnering, for det hørte så artig ut kanskje at det er at man liksom skal konkurrere om hvilke flagg man kan i verden. Altså nasjonsflagg.
1: Ja.
0: Men Bjørn nikker på en måte som tilsier at dette er noe annet.
2: Det er noe annet. Det er det jeg også har spilt i helgen. Ikke den samme da.
0: Nei.
2: Men som man typisk har på slutten av sesongen. Hvor du ut fra hvor mange slag du har på golfbane får tildelt da et flagg. Og så kan du spille, bruke alle de slagene du har på veien rundt. Og når du er ferdig så setter du ned flagget ditt. Ja. Og forhåpentligvis er du ikke første mann som må sette ned.
0: For da har du tapt.
2: Ja, da har du kommet sist, men det er ikke så farlig. Det viktigste er jo selvfølgelig å komme lengst mulig da.
0: Ja, skjønner.
2: Og så på slutten her så står det masse flagg her og der. Forhåpentligvis passerer du da dem.
0: Ja, og hvordan gikk det med deg?
2: Ja, jeg er midt i feltet sånn cirka. Men ja. Jeg spilte sammen med han som ble nummer to. Det var veldig moro.
0: For Marte skriver at det gikk ikke så bra. Trodde jeg hadde brukt opp alle slagene mine. Og jeg vet ikke hva det helt da det betyr, men nei, da...
2: Ikke sant? Det er jo antall slag du får lov til å bruke på en golfbane, pluss handicappet ditt.
0: Ja.
2: La oss si du får 20 slag ekstra da,
0: ja.
2: Sånn som jeg hadde. Så har du 20 slag til. Og når det er tom, så er det ned med flagget.
0: Ja, ok. Skjønner du det, Erin?
1: Nei, ikke i det hele tatt. Jeg bare sitter og gjemmer med, men det er jo
2: koselig. Jeg vil ikke kjede dere med for mye
1: noe slag her. Nei, men det er jo Marte spiller jo også, så ja, vi har jo masse golfere i innboksen da. Det er hyggelig det.
2: Ja da, jeg ser Marianne har vært i Hemsedal og spilt. Og nå sitter hun for øvrig med morgenkåpen og har fyrt i ovnen og strikketøy og koser seg. Så det er veldig, veldig hyggelig fra Marianne i Telemark.
3: Jackpot presenteres av dagligvarekjeden Joker.
2: Men hva heter eieren av TikTok globalt? Det er jo et spørsmål som er litt rart kanskje, men dette firmaet har jo vært mye i vinden.
0: Ja, vel.
2: Blant annet så er det en rettssak som starter i USA i dag. Hva heter de som eier TikTok? Det holder altså ikke med å si at de er fra Kina, men hva heter firmaet? 1904, startmeldingen med JP for å bli med på Jackpot.
4: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, er du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
5: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
6: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
7: Kaffetrakterne bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
6: Og en lagerbrand i dag.
7: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
6: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
8: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
9: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg er ukens Prix-stil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
10: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAxept som betalningslösning, då BankAxept inte satsar internationellt.
11: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. BankAxept. God butik för din butik.
12: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag er det besteforeldredagen, og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du er verdens beste med...

0: på P4. God mandagsmorgen. Nå blir det bursdagsfeiring 28. september, for i dag så fyller skuespiller Ingar Helge Gimle 70 år! Fin fyr fyller.
1: Han er kul!
0: Han er veldig kul. Han var jo innom oss i forrige uke, Ingar Helge, og da spurte vi også hvordan han skal feire i dag.
2: Nei, jeg skal feire med min kjære Hilde og min datter Kaja og kjæresten hennes Fredrik. Da vi skal da feire dem på en sånn stilig restaurant på Menorca, den lille øyen som ligger nord for Mallorca. Så da blir det middag og liten prosecco, kanskje, eller hva det kan være i Spania, ikke sant? Ja. Og så blir det en liten drink, og så blir det å se ut og tenke, herregud, så lykkelig jeg er som har disse flotte menneskene rundt meg. Så det er, vakre, det er jo verdens vakreste øye også. Nei, så det, altså, jeg kan ikke ha det bedre, altså.
1: Åh, for en glede, du gjør meg så glad.
0: Ja, og så fortalte du at du har gått på spansk kurs i forkant, og hvilken setning er det du virkelig skal feire med og brife med?
2: Ja, det er jo den der, hola, qué tal, muy bien. Altså, hvordan har du det, qué tal? Så sier du, svarer muy bien, gracias. Og så sier jeg, un café con leche, por favor. En kaffe med melk, por favor.
0: Åh, ja.
2: Det er det beste kaffen i verden. De spanjolene har så god kaffe, så det er kaffe med melk, og så sukker der. Den skal jeg ta først.
0: Gracias.
2: Gracias. Den er, så sier de, den er det. Da sier jeg det også. Hvis de sier takk til meg, så sier jeg, den er det. Det er greit.
3: Så er jo, lærte vi også her en dagen at du og Bjørn Borg er akkurat like gamle.
2: Ja, han er født, skal vi se, sjette, ja. Han er født på svenske flaggans dag 6.6.1956, så han ble 70 i juni, og jeg blir 70 nå, så vi er født i samme. Ja, han var jo min store helt, og han har masse bilder på veggen, da, for å si det sånn. Ja. Det har jeg allerede, trenger jeg ikke å dra på fint for å få, for å si det, har jeg kjøpt på andre steder.
3: Så, men hva med at familien eventuelt har ordnet en tenniskamp mot Bjørn Borg, hva hadde du sagt da?
2: Åh, det hadde vært helt fantastisk å få bare møte. Jeg møtte han en gang, skjønner du, når jeg var på så tennisturnering i Båstad, så ser jeg plutselig Bjørn Borg kommer ut av publikum, folk strømmer til, og jeg var den eneste som ikke tørte, jeg stivna, hva heter det sånn, du fikk sånn sjokkstivning.
1: Flight or fight.
2: Freeze. Ja, freeze, ja. Så jeg fikk sånn freeze, og de andre gikk bort og fikk autografen, jeg tørte ikke, han sto 3 meter unna meg, sånn, da gikk han forbi. Men Ingar, gå bort da. Nei, jeg tørte ikke.
0: Nei.
2: Så, men det er drømmen da. Jeg hadde det sånn med Toralf Engan, den gamle skihopperen, jeg var liten, og tørte ikke gå bort, enda jeg hadde muligheten. Og så skrev jeg til henne i fjorden. Han blir 90 år nå, men jeg fikk brev i retur da, fordi at han tydeligvis ikke bodde der lenger.
0: Nei.
2: For å få autografen til Toralf Engan, som jeg skulle ha som 8-åring, skjønner du? Jeg sliter med ting, det er klart. Når jeg er 70 år og skal ha autografen til Toralf Engan på 90, så er det jo. Men ja, det er sånn jeg driver for tiden da. Tar opp barndommen.
0: Ingar Helge Gimle, som altså fyller 70 år i dag, og som kunne pensjonert seg nå etter å ha spilt alt fra Arne Markussen i Hotel Cæsar til Svenno på film, Dronningfaren. Men han har fortsatt en rolle han drømmer om, og hva det er skal du få høre etter Tracy Chapman. Crazy.

0: Skuespiller og komiker Kristine Grensen, hvor var du da du ble spurt om å være fast i Nytt på Nytt-panelet?
1: Da var jeg på et møterom på NRK, altså. Jeg visste ikke hva slags møte jeg skulle på.
2: Oi!
0: Du trodde du skulle få sparken, men...
1: ja, den het noe sånn... møte om status og interesser, litt sånn.
3: Åh, ja. Oh, men det jo det de kaller det faktisk når man får sparken, men det fikk du ikke.
1: Åh oh, ja, det visste ikke. Nei. Så det var,
2: men for da var du i humoretaten eller noe sånt, du gjorde andre prosjekter på NRK, så skulle du bare litt inn og prate litt med sjefen, og så sier de, vil du ha plassen?
1: Ja, ja.
0: Og da sa du selvfølgelig...
1: Det var en slags totrinnsversjon. For først så fikk jeg spørsmål om det var en jobb jeg kunne tenke meg på et sånt møte, og da sa jeg nei.
0: Ja.
1: Men da visste jeg ikke at det var en ekte forespørsel. Men jeg sa, men det er rett og slett fordi jeg følte at jeg ikke turte.
3: Hvordan vet du ikke at det er en ekte forespørsel?
1: Fordi hun spurte, hva synes du er gøy? Og da hadde jeg vært vikar.
3: Ja.
1: Og så er dette en jobb du kunne tenke deg å ha fast.
3: Mm.
1: Sånn,
2: å nei, de fiska, liksom, de fiska.
1: Ja, og så sa nei, det tror jeg ikke. Det er så veldig deilig å være vikar, men virkelig litt skummelt å ha en sånn fast jobb, liksom.
0: Ikke sant?
1: Og så ble jeg spurt litt senere, da, så hadde vi vet at du er, men nå er det reelt. Så jeg, åja, da blir det litt annerledes, sa de, ja. Det må du tenke på. Så fikk jeg tenke litt på det da.
0: Ja, jeg har et, jeg fant at NRK har lagt ut en liten sak som du skrev som barn på skolen, Kristine Grensen. Og jeg vet ikke om du kunne lest høyt for oss for hva du skrev her.
1: Familien?
0: Om familien, hva du koser deg med familien.
1: Ja, jeg bruker visklære litt, for jeg skrev et utropstegn på en måte feil vei først. Og så står det familien, jeg liker at vi spiller volleyball sammen.
3: Ja.
1: Jeg liker at vi spiller bowling sammen. Jeg liker at vi får besøk sammen. Jeg liker å se på Nytt på Nytt sammen.
0: Se der!
1: Jeg liker at vi tilbringer tid sammen.
3: Ja.
2: Jeg var ikke så god på dobbeltkonsonanter, men...
1: Nei, jeg var allergisk mot de. Jeg synes ikke det var noe vits, bortsett fra Nytt på Nytt. Det er det eneste jeg kan stave på dette arket med dobbeltkonsonanter.
3: Hva gjorde det med familiesamhold å se på Nytt sammen?
1: Nei, jeg husker det som svært koselig.
3: Hvorfor det?
1: Jeg tror det var fordi at alle gledet seg etter at med, det var jo veldig mange vitser jeg ikke forstod, men jeg er fortsatt utrolig glad i felles opplevelser. Altså.
3: Ja.
1: så jeg synes at det var koselig da, og det er koselig da. Og det var jo et høydepunkt, og man lurte på at de kom til å si om de tingene som hadde skjedd. Og ukas viktigste saker, det skjønte jeg. Det var veldig visuelt.
3: Ja.
1: Og så synes jeg det var hyggelig at alle lo, så da lo jeg med.
0: Selv om du ikke skjønte vitsen,
1: ja.
0: Veldig bra, Kristine Grensen er her. Vi skal straks trekke morgenrevolveren.

0: Kristine Grensen på besøk hos oss I P4. Hun jo nå fast på fredager på nytt I panelet, og vi må bli litt bedre kjent med henne ved hjelp av...
1: Morgen. Revolveren.
0: Vi trekker raske spørsmål og venter raske svar fra Kristine Grensen. Vi kan begynne med alder.
2: 33.
3: Hva var det første du gjorde da du stod opp I dag?
2: Drakk te med melk.
4: Hva slags smak på teen?
2: Svart te med melk.
4: Svart te. Hva slags kjøretøy har du?
2: Sykkel, en oransje elsykkel.
0: Ikke noe bil?
2: Nei.
0: Nei. Nei, det jo samfunnsministeren driver ikke kjøre bil. Har du lappen da?
2: Nå jo, slapp jeg på å bli samfunnsminister.
0: Ja, slapp jeg veldig
2: lang. Samfunnsminister, så det hjelper jo. Men hva sa du? Jeg slapp I dag, ja.
0: Men, du har lappen?
2: Ja, jeg har lappen, ja. Jeg fra Lillehammer, men jeg bor I Oslo, så jeg har lappen, men jeg trenger ikke bil.
0: Jeg fra Lillehammer, så jeg har lappen, det veldig bra. Ja. Hvem sender du flest meldinger til?
2: Jeg sender nok... jeg har noen grupper... Det andre teatret som helhet.
3: Ja, gruppechatten.
2: Ja, men der det, for der det mange gruppechatter ute og går.
3: Ja, som det sånn improteater I Oslo med masse gøye skuespillere.
2: Ja.
3: Ah, gøy.
2: Så der har så vi liksom bra. Både gruppechat liksom på Instagram med gøye ting som vi finner der. Ja. Og så har vi en litt sånn faglig, for Discord vårt liksom arbeidsnettverk.
3: Ok.
2: Så, så har vi en som sånn, dette ting vi faktisk må vite, og så har det en som litt på gøy der også. Ja. Og så har det en hvor, på liksom Messenger, hvor man, og så har det en på... Så der, ja.
3: Mange fora.
2: Ja, det mange fora.
3: Hva, hva irriterer du deg mest over I hverdagen?
2: Oi, det tror jeg sikkert egentlig kan være ganske mange ting, men det første jeg kom på nå, det synes det virker, jeg synes det litt mange regler I herremotet.
3: I herremotet?
2: Ja. Ja, jeg synes de virker, ja. Jeg synes det, og det ikke sikkert dette gjelder akkurat dere, men det, de virker litt kneblende.
0: Ja, ja.
2: At det sånn, ikke den fargen på beltet, for da det ikke lov I bryllup med disse skoene. Så tenker jeg sånn, din tanke fri.
4: Herlighet, så empatisk av deg.
2: Ja. Ja. Men dette, at det ikke lov å ha sånn, og det teit å ha den glidelåsen der, eller man skal ikke ha sånn der, så blir jeg sånn, alle disse tingene tror jeg lov.
0: Ja. Jeg må ta en ekstra omgang der med Kristine Grensen, bare fordi vi snakket så vidt om fotball her, mens låta gikk, og du litt opptatt av hvordan man hadde, om skjorta nede I buksa på drakta.
2: Jeg synes jeg blir veldig glad I hjertet mitt av at Haaland har tatt skjorta nede I buksa seg. Jeg synes, for det jo lov og gøy, og fordi at det minner meg, jeg tenker at vi kanskje skal litt tilbake til 70-talls fotballdrakta, som jeg synes var stilig.
4: Ja, det liker du. Også trangere ærmer, fortalt seg.
2: Ja, gjerne med sånn, du vet, når det liksom sånn hvit kant, sånn at den ser sånn bomullet ut. Jeg skjønner at de skal løpe disse plasttingene, men det jo pene. Jeg bare, jeg drømmer om en liksom. Og hvis det hadde vært lyst til noe svettebånd, eller? Det synes jeg hadde vært stilig.
0: Ja. Hør på moterådgiver Kristine Grensen, som vi straks skal se om vi kan få noen hemmeligheter om nytt på nytt fra.

0: Hva egentlig hemmeligheten bak kulissene I Nytt på Nytt på NRK? Hvis du ikke hørte Kristine Grensen I dag, så hun snart I podcasten vår, P4s radiofrokost, der hvor du hører dine podder.
1: Ja, det må du få med deg. Og så må du få med deg, hvem det som på lufta nå etter klokka 10? Kan det være...
2: Det Jan Nordmann det da.
1: Det Jan Nordmann? Ja. Fantastisk, takk.
2: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så... Hva skal vi ha til middag, da?
3: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Men, hæ?
6: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
1: Jorda rundt med Jan Nordmann.
2: Hei Nils!
3: Hallo Jan.
2: Eller Potet, som du også er kjent som der du jobber, egentlig som busskoordinator, men måtte ut og kjøre selv i dag.
3: Hvem er det?
2: Det er prisen å betale det for å drive og piske folk rundt på forskjellige bussruter, det vet du.
3: Ja, da. Så lenge man trives med det, så er det jo
2: Ja, det er jo greit, og det er fint å kunne brukes til litt forskjellig også.
3: Ja, da. Trives med det.
2: Nå vil jeg bruke deg som en spørringspartner. Fordi Nils Åsmund leder med 10 riktige, så du må få 11 riktige hvis du skal vinne i dag.
3: Den er tøff.
2: Den er tøff, men vi prøver oss. Vi har 80 sekunder på oss. Og hvilken verdensdel kommer edderkoppen Sort Enke fra?
3: Hva ser jeg?
2: Nord-Amerika. Hva heter den amerikanske slangen som har fått navn etter wrangleren den har på halen?
3: Klapperslange.
2: Klapperslange er riktig. Hvem ga ut albumet Rattle and Hum i 1988?
3: Nei, pass.
2: U2. Hvilket land er de fra?
3: Irland.
2: Irland er riktig. Hvilke farger har Irlands flagg?
3: Oransje, hvit og grønn.
2: Oransje, hvit og grønn er riktig. Og hvilket land er det som har et flagg som er prikklikt, bare speilvendt?
3: Pass.
2: Elfenbenskysten. Hvilket band stod bak plateselskapet Apple Records?
3: Beatles.
2: Beatles. Og hvilken by var de fra?
3: Liverpool.
2: Liverpool. Hva slags dyr er en gangesgavial? Er det en krokodille, en vadefugl eller en skilpadde?
3: En krokodille.
2: Krokodille er riktig. Nevn en av to verdensdeler der det lever saltvannskrokodiller.
3: Australia.
2: Oceania får for den, og Asia i tillegg da. Er det Tuvalu eller Nauru som er det minste landet i Oceania i utstrekning?
3: Nauru.
2: Nauru er riktig. Hvilket land lages Barolo-viner?
3: Chile.
2: Italia. Hva er rigatoni?
3: Ikke det noen pasta da?
2: Jo, det en pasta. Det helt riktig det. Vi ser du måtte ta 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9 ble det på deg, Nils.
3: Det var ikke så verst da.
2: Nei, det synes jeg er strålende faktisk. I dag har vi hatt 9, 9 og 10 riktige. Det er imponerende greier, altså.
3: Ja, det er ganske bra.
2: Jeg synes vi skal klappe for alle,
3: jeg. Det får vi gjøre.
2: Bli imponert.
3: Ja,
2: det er bra, Nils. Kos deg videre på jobben.
3: Takk for det. Ha det bra, Jan.
2: Ha det godt, da. Åsmund, med... Et spørsmålsmargin. Grattis.
0: Gratulerer. Du har vunnet et gavekort på 1000 kroner. Jorda rundt presenteres av Biltema.

0: om du husker den aller første flyturen. Det er jo stas. Mm. Jeg kom på det da jeg hørte Thomas og Martin tidligere i dag, for de vant jo tur til Ullevål stadion for å se Portugal.
1: Ja.
0: Altså Norge mot Portugal. Mm. Og da var det visst nok den aller første flyturen.
2: Mm. Jo, det var gøy. Jeg gruer meg og gleder meg. Det er jo første gang, og så jeg tenkte egentlig at flyet skulle styrte, men det skjer noe sjeldent.
0: Det er veldig fint at han har med seg det. Ja. Det skjer jo sjeldent, og det gjorde de jo da heldigvis ikke nå heller. Mm. Men det, altså, husker du den første flyturen din?
1: Da var jeg, tror jeg, 6 år gammel og fløy til Tenerife sammen med min mor og far. Og min, da hadde jeg bare en bror, så da var jeg den eldste av mine små brødre.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Jeg husker at det gikk ganske greit. Jeg husker at det var forferdelig forsinkelse på vei tilbake igjen, som mutter'n og fatter'n satt da med to små gutter i 4-5-6 timer på flyplassen til Tenerife.
0: Ja, ja. Har du takket skikkelig for det?
1: Nei, det har jeg ikke. Jeg kan,
0: kan jeg tenke noe på et greit mareritt?
1: Ja. Og så husker jeg at jeg satt og underholdt flybuss med historier om hvor grisete fatteren kjørte bil. Det synes han satte han selvfølgelig veldig stor pris på.
0: Å, jovialt. Da har han ikke sagt unnskyld for det heller.
1: Nei. Nei, men han har nevnt det.
0: Ja, han har det, ja. Jeg husker også min, jeg husker ikke selve flyturen så godt, nei, men selvfølgelig å komme til Alcudia, Mallorca, ja, i andre enden. Ja. Og den første store bare, fy fader, det er så fett utlandet opplevelsen, ja, var jo da jeg fant ut at de hadde tyggegummi på tube som du kunne presse ut. Kom hjem, og det hadde ingen annen. Oi, oi, oi. Mm-hmm. Vært i syden, ja. Vi lurer på om du husker den første gangen du fløy. Mm. Veldig hyggelig hvis du gidder å dele det med oss til 1904. Start meldingen med P4.

0: Nå kan du vinne 6 måneder Viaplay Total, inkludert Premier League. Konkurransen presenteres av Royal Impregnert Terrassebord fra Møre Royal.
1: Dette er Popkonge.
2: Vi skal til Rykken I Bærum. Hilse på Kjell Selvik. God dag, Kjell.
3: God dag, da.
2: God dag, god dag. Og du, altså det ikke sånn at hunden din nå sitter med båndene sånn pent plassert I munnen og bare ser forventningsfullt på deg og sier, kan du bli ferdig snart?
3: Det er nesten det.
2: Men skjønner jo hva som skal skje, og hører jo såpass godt at når jeg sier ordet tur, så rykker det til.
3: Det er helt riktig.
2: Bra! Da har jeg ødelagt den freden du eventuelt kan få mens du skal løse oppgaven. Dette kan gå bra, tror jeg.
3: Ja, vi satser på det.
2: Vi satser på det med bokstavene K, J og E. Så da kommer de jo I den rekkefølgen, og her kommer de første gang. I have always been the type. Yeah.
3: Ja, Espen Lind til slutt der.
2: Espen Lind til slutt.
3: Første var vel Kiss.
2: Første var helt riktig Kiss.
3: Men så må jeg høre den I midten, eller begge her. Det blir jo alltid, vi tar en gang til.
2: Jeg kan ikke gjøre det, vi tar alle. Her kommer de, og så det den I midten vi mangler.
3: Ja, Fancy on the Fire, det filmmusikk.
2: Ja, helt riktig.
3: Men hva heter jo han... Det ikke Jefferson Airplane?
2: Nei, nei, det helt riktig ikke det.
3: Men det noe på jobb, skal vi se.
2: Ja, det det.
3: Det ikke Journey.
2: Nei. Bare fortsett.
3: Jod, St. Thomas Fire, Jonathan Parr, nei, vet du
2: hva. Hva det du sa for noe? Sa du Jonathan Parr? Det jo mulig at han egentlig heter Jonathan, men vi tenker at John, som han jo kaller seg når han synger.
3: Ja.
2: Det var riktig!
3: Ja,
2: det var wow, altså, det var like før du begynte å ramse opp hele rollelista på St. Thomas Fire, men det trengte du ikke. Da blir det tur, Kjell.
3: Ja.
2: Ja. Kos deg, da.
3: Det så bra.
2: Ja.
3: Da får jeg gå til dyr, da.
2: Ja, det herlig.
3: Nei, da kommer du
2: hit. Ja, ja, ja. Nei, da, jeg tenker det skal gå. Da skal det gå til.
0: Gratulerer, du vinner 6 måneder via Play Total, inkludert Premier League. Popkonge, I samarbeid med Royal Impregnert Kledning fra Møre Royal.
2: Hva feirer vi da med... Han heter, jeg tror han heter Jonathan. Helt sikkert var det morgens kalten. Dette St. Thomas Fire. Vi vet I trafikken.

Vil du ha The Final Countdown videre, så sender du en tekstmelding til 1904, starter den med P4 og skriver tallet 1. Vil du ha I Wanna Know What Love Is med Foreigner videre, så sender du også tekstmelding til det samme stedet, men skriver tallet 2.

0: catchering. Noe som også er catchy er den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: er et gjenhør med P4s fem på.
1: Ja, du, hei du, dette er fra Europark Ibsen parkeringshus.
2: God dag.
1: Vi har gått gjennom noen videoopptak her, og du har kjørt en elbil. Ja, du ler, du. Unnskyld?
2: Ja, det er morsomt.
1: Jeg forstår ikke helt humoren her. Hallo? Nå. Jeg blir litt usikker her på hva det er som er så festlig.
2: Ja, nei, men det er ikke mye.
1: Kan jeg få lov å spørre hva det er som er så morsomt?
2: Ja da, jo da, men jeg bare hører på P4 hver eneste morgen igjen, så det er veldig
1: greit. Gjør du det, ja? Så hvis jeg anklager deg for å ha rappet strøm til elbilen din, så går ikke du fem på?
2: Nei, jeg synes det er så veldig bra. Det er så veldig bra. Jeg bare... Det er så heldig. Jeg synes det er så herlig du gjør med deg, at jeg må bare gi meg helt over.
1: Ja, men det er hyggelig at du synes det, da.
2: Ja, det er helt kjempestort. Jeg hører ikke på noe prøve at jeg er mer morsom enn det, altså. Å, Gud, det er helt vanvittig, vet du. Jeg tenker på at hvis det noen gang skjer meg, og det skjer jo aldri, ikke sant? Det skjer jo aldri, jeg, som å vinne lotto.
1: Ja.
2: Da tenker jeg, den gangen det skjer, så skal jeg hvertfall ikke gå fem på.
1: Nei, det... Men det kan vel trygt si at du ikke gjorde.
2: Men det var jævlig bra.
1: Ja, ja.
2: Det var så...